0: dogla nu dele nu kleken dele timbo mi dona don fi mi tole egbedo eje asuto kwe alo eje asuno kwe esi sunu a yi greta bo yi mo asito eto do o de siwe bo do o de wi ne o jawe ba chite bo bo ya si bo jijo fine bo do hodo khewe bo bo chinya de khe a a chinya de khe vivo bo bo kala do mi je mi kunya ko we ku tan ton kere wa aha e gbe onu nu nu nu de le ro ti je bo mi ro kanu fo a
1: oda na bi fara mi ro
0: mi to pe
1: mi ku do gbede
0: o ku gbede
1: a ka mo no le so zugo
0: e la chenwe
1: da bo diga na bi foro
2: chaun na we mo
1: nga o do se kai ro ma fi de re ga
0: e lo si si we
1: mi ku do ho da we
0: o
1: oro e won bo so e wa nu re bi ba ko re wa ni yan to e gbene gbe lo de bi ko ba lo fo ma du lo pon
2: Eh, yeah, suno de su ya ya. Usana du kaka bo nyum chira.
0: I no chwa dan, mo da nyi adu nu.
1: Yesu wa, Yesu wa.
2: C'est ça. Eh ne.
0: Eh mi na ra e o de mi na I kwegbe.
2: Mi go hula.
1: Eh Yesu e ma di ke bo nyo lo ra du kaka nduro fe so bo du sin ba ne bo wa nyo.
0: Eh se ya o.
1: Kaka bo danu. Ni ye kule mi na ra e o do no do. O te o go yen mo me mi wa nu re. Ke ma di ke nyo lo ra du do. E ma te besoin sun lo ra nu re ba de wa o du je flo mo ra so no ite. Era di onu bo da e ga do ra aso si no video do ni pa fone bo na change
0: a do pe e ne
1: aba bo mo era bai lo e wona ya do kona do na be me lo do ta da me me ni gbe go do ra mi ni wa no bo wona no lo di bo na
0: bo blo bi
1: blo da gbe re ni blo re bo ye di iru afo me di eru si bai na do lo eru su lo du se ni o jo mo ro bro ra asi mi do ro fle bo ye mi do ka tu ka je bro nu da
0: e ne
1: ba wo nu ku je ba ko television bo
0: do fa so yum le mi o vivi ni di
1: ah bo de so ada bo de wo su ka ja lo du gbe alo to ma si so
0: e du be
1: ah ja mo e o vivi to le so e o me de na yi ko mo ba e si na e no yun mo
0: e bo si je kra blodi wa de kwa ko yi bo ko mo a so kwa to do na to kwa sa ba ro nu da we o
1: ye ba so do na so pon de na fo ja era bi o si
0: wa na le ko bo la le a ji je yin a Ba su to e wa na so afa me wa cho bara chite ya.
1: Eh we wo.
0: O e te de to si we bi kade.
1: E yin e gaju won de si fe sun lo si so e yin do lo ni ya do kan we da ni ye mi tun ba ni ya da ni yin gaju won ti do se di ra ba lo de ko e de lo.
0: Mo we.
1: Wo se tu ba iwo. A lo pe polo de maka yin polo da gbe. O e mi ra mo do lo me le ti bo yin he so ku na ro. Boya din fo gbe e ma ro se po ado ton ya e ton ro di abu ro da nu. Bo wo no yin du wo e je fle ra do nte mo ba nte ni kada. Bọ́wọ́ ra ìṣẹ́kọ̀ mọ́nà bá ń dúró gbọ́nà dùn ní oyin bẹ̀tọ́ de ó dókọ́nà sọ fún gbé dáyọ̀ ẹ̀ ẹ mà káwọ́ wà lọ́mọ́ kọ̀tọ̀ mẹ́ pọ́nọ́wọ́ ẹ̀ ìgbà kó lè fi ṣe dàtọ̀ jí òfin lè pọ̀ bòrò gòdò jalẹ̀ níyàwó yín pọ́nọ́ yín bí níyàwó kẹtó ètò ọmọ yín lọ́mọ́ lọ́rọ́ àsùnbẹ̀tọ̀ lọ́rọ́ mẹ́rẹ́ wẹ́ yín bọ́
0: E wa do fide yon. Eh. Asu to ne san, si si asu to no wesi.
1: E ne lo te ve u ga, asu no lo su kwa
0: ba. A mo e?
1: E ne lo te ve, ne lo ve, ne lo wa ite yin di bo e nanu se.
0: A bi a ite mekho, a imo mekho de.
2: Mekho.
0: Mekho de bu. A bi a imo tanti to e de bo, ye do ne blo e ba i jeme yon. Eh. A do na yin wong kwa. E do na gbe, e ja aja, fina to na gbe, mna do e o, jodo bo ya o, jodo ma.
1: An fo se di bo, a ina, a mo do mlo bo, yi le suwe gbe bo an si an yin.
0: E te fo se an an akpa to mo blo nde khe.
1: Eh, a mo do a do jiru ito, mo
0: do
1: a do e. Eh, ne. Nye, na we lo kodo nye de fi bo, vito ni wa, zene bini bo, yi tan yiro vito, vila do jete du mo, tan yiton duro, ya. A me jan vibi a po mo di an, nungo zin, lor, tan yiro gbe, zin, zin, lor, zin, Eyan lo ra tai lo bu ko lo paru sa ko me bi.
0: Aha.
1: Aba, bo tai lo e ti jina ti ka de bi rai gudu bo tai lo adan yan ni pon de bi to ba mi ka gbondo e o de beto no do si ti gbo.
2: Ah, e de ti.
0: Aba.
1: Donc di a ti gbo mo dai. Le o nde su le ba ni yeto ni mi gojo gugu na do mo abai lo ko ni bo ko lo fera gugu ri bo ni mi so ayi. Bi yesu ni po le me do nda bo yen ru fe so we. Ba ka do ko mi na mo do mo lo ni aso ona na je ho na vedi era yiro vito brado ma din asimo nko to
0: eh ne be a no bi je ta si de no fi de be blo mo le o no e je be ma do ko de wa o e de ya
2: yin le no be si o je ne yi be no do be ji o
1: wo wa be mi le do ru da boy mo bi mo te wa bo e no fun te ka bo mi danu bo ano ko no nu re je na da ba mi re ko na e mi ro kanu gbe na mere
0: no ah ko so amotiya
2: o ye ko mo roro kan ji ko sin
0: sunu wa yi de sunu ka do ni yon e ta ko ti
2: ka préfet de Jalon ya ko me ji e wa lo mo o asutono ro a to ko sa lo blo joro da eko Pedro place Belfito eko Pedro koko
0: do e ya go
2: ya go amo jamais me de voler leur que o fi mi ton tin ton le yo do me ji keke ton vraiment ho jama de ji de na agbe lo na si ku ten pon lo tuno e o ma blo le bon me lo na ton visidie te ngbe ju o ye kuno baran tun ene le o Leoni asogba iwa do benji opon we opon we ko eto yi ngbo opon ko eto yi ben keke
0: opon
2: ko eto yi ko eto yi keke
0: me do po fi bo mi na yi weble hun me do kanu ofo
1: ofo kanji na rukonu zakari ali gbono ndo gbori me biro ho
0: sa ba se me amusu
1: amusu je awa so se me poji
0: era chenwe
1: le mi mo fogbo mi wa ne ona
0: mi dope
1: keze mi ona keze da gbe sa
0: akwadi
1: Je suis là. Opinion via le swimmer, no, you never blown that with the better.
0: Eh,
1: Nippo, Azan, Dipmo, Poyo, Asutomoke, Nick Craig, Bell, Belmes, and Guimino, of your force and Bonaiton, Bamba Belmes and Lepi Bonagna. Eh, Guru Peregeton, and I'm the man that Pino Belmer, Bell of Craig, Craig, Bell, and McBurro, but every ballon was 6 years or more. My Bio Cousin Hamia.
0: No ballon, everything go along by Debo.
1: No,
0: ba a do sisi we
1: no to do we want that was sisi we no radio da kwa me portable yan no sere bon do yeke ndo se kabera for do talk ndo mo ya bi bukina o tewe e wa do ni
0: tewe ya izen
2: tewe do bukina
1: tewe do doko ndo kuni o balon ko to mi to le be
0: ndo ka
1: ba to ke jam yi
0: ndo kuni
1: ndo kuni ye de sure so hein bon nu ko to ye se se se bo bo ko wa jobo no ne e do wa wa ndo zo me ma venir ane donc actuellement na ko me o balo fi de se ke balo so to ene o na be ba me na na du ko ma do do a ko are amon da la te ko go be bo même sans ça dire so ni tan ka ye ya bo do se me sans ça dire to ku ma o ke to te yi ka be pe me mon ko to so le ko do me ne o mo do e do mo do e do
0: ai este me ne le nu ko te ne o no ko e
1: amo ai te no ko e donc on tout bon kunu nyami tebo adogbo yeske yesi sakun pa lo to wi won do la fe won la menu ni de ma wa ni de ko donc ya vinyo no ni ti tebo mo bel me tombo koline bel ma ko come o
0: do
1: de bu de bi o se ne la me o mile na lo kizino ko ebe kaka bo se ne la fo
0: eyo
1: o te pa ko bel me
2: me we
0: eyo
1: do suru
0: eyo
1: do suru we
0: e na che do eyo
1: Oui, bienvenue, nous tombons avec une mec de Romeo. J'ai raison, on peut nous voir, alors que nous sommes à bord. Même moi, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je
0: suis désolé, je suis désolé, je suis
2: désolé, je suis désolé, je suis
1: Je suis désolé,
0: Eyo.
1: Rebecca te to bring what you buy here no balon kon be ko moyo. Donc affiliate bleu de pour donc son il charge avec le mautu.

0: ene ba omina dogbe mi bodo beji na chet mi bo na jino e sokoro na we me na jino ko mi kokoro po bo ma so khaji lo leyi asan pa ri me na do na jino do ru mi sia
1: do nu da go ti ga
0: let me fon bon mi ma fon da gbe mi yan
1: me po ganji ganji ganji ru chezu christian na za eti ton sin ko
0: ni bo ku abo
1: o dogbe nu o cosmos capo
0: igbe mi to na jino
1: to gbe nu kapo henu bi sese ro fi ede o teme teme
0: je gbe mi ton si be
1: on do gbe nu o na do ko nu bo fi ede o
0: nkan ji e lo mo ro gbe mi ton si be
1: o gbe nu sakari ali gbona o se ba se aya we de wa gbe nu si an
0: e so alo mi na jiro
1: on do gbe nu agbe inu henu bi sese Bonado nuno me iru kanu osa sati. Ndo gbenu toro mi tole. Bo fi ede o bo poropo. Bonado o aso me ko be. Bo fi le be aso me kanji. Bonare gbon ye kan me. Bonado kunu. O me ko gwa lorun fi feminine o nje fi feminine me ko gwa lo ni bo ro vi ni ole na ya so me fi ni ole na inu tata o ka ki we a o sa ki we a o wa fo pa we a we na mo ko we o ne me ni le amo we chubuna do fu ni tu ta goti yan
0: kanji
1: o toko ton ye vilegbon o ye kan me mo doku nu egbon ye kan ti ni mo doku nu o me ko wa tro dagbe ni ole yo gbe o tro gbe lo tro en wa da ti gbe do be se do bo to me toku wa mo chi tele mo bo fi ni ole o yi ya so me yi ya so me ti de vi e ton da so me yi e bon yi su ya so me do ti we di vi un fi le o fi le do ma do ku nu ye ma do ku nu ye do me yon ku do o me yon me si do me ni yon e we no le bon u devo
0: e
1: do a ma yon ku do a me yon so pe do e we no le bon u devo lo san de tiyon mi na le bodu fu mi na do no well no fi ni ole bon doku nu me wa dagbe ni ole bi sese me de nu ni okun na ku do me sinu nu emi o nu ku emi to sinu e na yin emi kuna no ku do pere nu nu yi wa le o nu ko emi na no nu nu yi wa le mo ka ron bu kona bo fi ni ole o yi ya so me ru aso me yi we gbe di ye tele we zu bo fi ni ole da so me yi we gbe di ta go ti nga do ku nu ye nu ni bo na bi o se ba ti aya we di wa pe nu si asiro ni ba ku na o fi han ni ba nu ni
0: ku na o
1: bebe me da gbe wa to ni se mi ni tan le
0: e ra chen mi na jiro e no yo
1: na o
0: a to ru de me di bo mi to ro me ji mi do tro lo ron da lo me to lo un e te ra gbozo me no e te pon lo no de ton e ko keke je be no santi na keje lo mi na so in pe o ji lo mi na to to kuru me ko imele lo se yo lo mi ton kan mo nkan to lo ka tun re me ji mi ko si jodo pere o ndiro madam nu ya me bo mi do to bo ko madam nu ya

0: pɛtɔlɛ makalɛn wa no sɛn a mi ka turɔ ma wɔ sɛnɛ a do eyɔ mo izi bɔn nu yi mɛ yɛ fi kɔman ma wɔ esɔ da ti ni turɔ mɛ gbɛ bi ni tu bo turɔ mɔ wɛ ina nɔ bɔ mi na nɔ pɛmɛ fiɔ nɛ wɔn akuru nɔ o tu ayi ha mi tɔ nɛ si ɛ da mi bo tu ni nɔ mɛ mi tɔ lɛ bo tu bi mi na blo pɔn bɛ na yɔ ta go ti ga bo nu yi dɔ je mɛ ni akuru nɔ dɔ nu sa mi yɛ lɔ nu de mi xlɛ da mlɔ mɛ le yɔ do sɔn ju mɛ ni ma sɔ de bu sɔ wla o ni dɔ bi wende samuel wa lo susu ɛ ɔ e wa ze nue ya kunu eze do xlɛ nue dɔni afɔ edɔni dɔni de bon mawɔ e wa ze samuel lɔ bo ze do blo profɛti da ona. Bonu ndo akuno ndo ekaze mi do mo aniwe zombo mi ka kudro mi mono se tro mi ton kono se do yo nwa bo mi ndo ah no le ko to ti nka kudro de ji pon mi lo e ka o kha mi mi mo pon mi ko mo ro fi de pon mi agotiga na biono violedo aye toni do te aye toni do te un bawo se mi do blonde hun mi no yinu pipe nu otan mi mo no yinu flenu o mo leo de bu ni mo no yinu flenu o ninu yinu pipe do alo mi ton ko dagotiga
1: mira bion gboro meji ni no inu pipi da lo mi ton ko do nu de wezon bo akuno peru to so azom ko ton da lo menu mi e ka so da lo menu mi bayin do meji mi je si pe olo blo o ole mi mi na blo nai no mi na si ku tempo lo mo lo blo nai nu yue mi na mo lo blo nai yo ele so da pa ton ta nada bravo lu yue mo ko ton e do nu bla ko do de do mi de su no me o mi de su na de ton tan tan tan mi do na ko ka mo ko ton do e da we ke o dan le bi ku ibo ka daru poro po mi ton ani utu e ka so nu yenu mi dele nu yene na wa so dia so di we so be so mi tan tan tan kan ni do nu yue te ngbe totan o nu e mbo mi do na te pon lo na ho kan ton lo tro me ji mi lo mo ni te pon tan tan tan bo nu yi lo mi lo ton ni ton do mi tan pon bo nu yi mi ton ma ton a ti lo me ji mi wa pe o ku ndo hun e mi ka mo pe fon bo bi o me o mi do na wa di nu gbe gbe ri suna tro me ji e mi kun wa pun bo do fi lo fin gbe omi wa bo na wa di tan tan tan ho yen moro meji ho ni le mi no so do ti o ho go da ho do po yin bo ndo meji gbe do lo na flon canton bo sin zan ka je pada yo e ho era si pe o lo di ala ten te me di mele bia lo e so no do di njo nun bo bo ka moro meji no ye ti en e nu de mu no e fo a sin kon vivon ton no yin de lo no bon fo nu me ko fo e ton e do nde fi na de fi na ho ti o fi na do e di bo kuka fini kanji nu fuone yo we da lo tombe ru haba me ya chuo fuone e horo di yo e nu da hore bo iso do femeni apa jere ne me moro meji tan tan tan bi do nana so nu yulo do nu tite ngbe ton a so ro nu yulo do nu a san do fe nu kiri suno kaka bo aja fe to nu me lele to ile gbe ya to a so nu bi an se moro meji nu da ho yina o nye moro meji ho di so yin bo mi so do ti bo apa jere mo nko to me do propo mi ton e do mi de mo mo di weo mi ni tun e in of lavo mi mo ko so ndi lo do na da iwe yan yo bo mi ka je ni nko ton do toji din klo le nko ton do toji yo mi na tun oji hun plo ne le yi de be ren klo bi do na si tan tan tan we so bo e ho me tin e do aro tin ton lo ra la ze pere pere bo mi duro si se bo do nu yen na we won pa e de me mo ro be chi nu chon de su na jiro bo mi do na tu pe to mi de su bo ran bi ro be ji fi mi no ba nu yen si yo e ho asi sare di wero na mi yo inte ko lo le gonu ye do ni ye jibon do meji mi se na inde lo na no fifi mi bwan so mi su lo ndo meji mi natro meji mi kun agbo epo wo na jeno che
0: ta ve ji ga
1: we
0: e ka ten we bo o ta mo israel to me ni o o you know say dey let sin pia a fon je we le binu lo ye chite bo de no o samuel lo e de no akunu lo ye ba a hosu do to o bo o ma o gbe samuel lo ni do ni ye do e ku si do a hosu do to o no e na fi o a ku ba itore ye ka be bo de ni kuna se o de ka be bo de ni kuna se o ma wa yi gbe ni samuel wa do kunu akunu kaka akunu wa yi gbe samuel o wa sa mi nu ahosu mu konto eno israel to onu o eno yi o yeni o o nene enti eno yi kon tu no emo o davidi e ya ahosu we go e davidi yi o o
1: Mais tu n'as pas soulevé bien David et Salomon.
0: Salomon, oui, a reçu nous comptons et nous
1: sommes.
0: Oui, Samuel, Samuel, Nadjeb. Oui, il y a il y a Samuel, David, Saul. Il y a Samuel. Trois mille, nous, il y a des carbons.
1: Ah,
0: trois, il y a un homme.
1: Trove khoye khoye nu
0: Trove khoye khoye ni o
1: mbe
0: no le biwi wa o ani we zombo mi dele di suo mi ka ku dro mi ma no ze do yero mu bo ma ran cho do bo we nu agbo mi o pere pere ten wa agbo mi bi se se o mi no ya pa ni o ko o ma ni pe to ba ntero ku dro a de bo e nu akuro po o me ka ku dro mo le to adi we no
1: mm
0: be le no ku de bua me le ti de no ku de bua e ka ku adi to we no ku un bi o yido ma fo ma wo de no sa mi no me de no ze me do bro mu pipe na ni ze e do bro mu pipe na o a ho su nu konton israel ton le a mo so bon amo David nous comptons un seul au égard de David dit mais non caca le prophète Samuel est hébreu 40 ans c'est quand il est hébreu il est quand il est en Josué à mon cas il est au divin ma ouéro ni blogon de ni ni on quand il est non de acu non blogon de yo et ne t'as pas dit non drame mais ne l'a dit chori domidi drame e no ni ole bi chori uno vi no akutro ka do ton yo ba ti meto bonu ni ma in peta bo asun o ta bo chika
1: o yen ka mo ro meji o troi ne mi ro ku nu boro mi ko na mo je beto ko ni be dro khro fit me te mele mi ko na dro e dro atata e aya e odi e dro bo vlavo nu e te ko lo mo ro kezi me ne lewe no wa ito me de chubo e intro de su ti tengbe ton mi kona mi mo jeme ton lo benji e intro tengbe jo jeme yo e no e fon e no fon podo khasi pan e no fon podo o de pan e no fon podo o khoko ti pan peri peri bo mi kona mi mo jeme ton be ka yin nu bo o eru won de won de do mi e do kho mi do dine ten ten gba kho su ten ten me ne le ji o me do beji ma wo de su e jete lo mo e tro lo le lo ro le na ti le ne e kho e kho tro e gba li de ali de nu e bonu ye me we mo ko ton we ka ho dro ni le ndo benji ye dele o ye fa e fu dro e ku mi de ho me tin lo ro benji dro ku inde o flavo e o ndi fi ne ndo benji be de na do won we me resu ni wa kan to e tro lo me resu ni se won do e mo me resu le tam de mi o do koro koro o ndo e de so do mo ji we o flavo won e yin we be do e ga mo ko ton me aso ye aso sa adasi aso dasi we na do ga mo ko ton me be ba bonu yi ni wa ye ko to fe ra mo ko ton e ho me tin o ni mo ko ton na tin we mi ya ro tam mo ko ton si we a oye moro meji mi ku dro didi mi ko ndo gben yi ndo meji ku je ikuru ngbolo ba to ton pon eri tepon bo yoro mi e yoro mi mi aso we ndo telo ba to ranu ku temin le mi ton domi machina o bo indo benji do tru pa won nu e do ri o mi gas e o mi do dai batu ra lo na pon do benji e tro ye ka ku o e te do e kari n te ti me kari gaine me e mi ba to ton je won yo mi no a kule bi e ga indo meji me yi me le lo ku dro mon ko ton lo don mi o e mi no lo lo no do na do bi no beji o nu e ti je ra ja ran na je ra yo fe gbe to ran di lo le ku dro mon ko ton do po bo mo me de bu no re ne mo je me to ne na so bo mi no gboro beji mi a ho do kan ji bo me bi hu na se ye mo nu jo nu we bo pe ho yin se do benefice nu benefice yin nu e mi de tin ye o indo ite indo ku dro we ma do fe ran de january tan tan tan tan tan me ro gboro ma ro ho ma yin ton de we do mo a me fon za lo tron lo bi o se gbo me we sin e ma kwen kwen ya kan do ni de tan tan tan ali jire mo ko ton nu o yin bi ro meji indo mi dai bo nu mo ko ton wa ba juro mi o me keklen do o de do ku bonu sin suo we na ro ku bonu sa gbo wa de ka ro ku bonu ago suo we ro ku bonu ago sa de ka ku bonu tete wa ro ku nu si hu ya e do ali ji we he na do ku boy pon gbe me mi de pon ke me mi de yo ai ku gbale yin do po chuo ndo po we no do fi bi ya e do iko iko sin nu ye te yona ye lo ji lo yona ye ji nu yona ye le ji sun we lo ru fi bo mi de mi mo si hu te pon lo ron blue mo ko ton e yin de don a mo we ku ta ni ton gbo o gbe ko de hun do poro po do de no gbo bo yoni do hai me we e de oyin bi o toro mi toro benji ye seun ir mo no solo ron do wa to ben to kuna bo ndo me ji mi na mo je ben no ton bunu me dia da pa jere mo ko ton me o e kesi mi o ho hwa lo ka mi ton e do mo je ben ton e nde lo na fifinu to fi sun to vi yon lo me ne do mo je ben ton e ka se ndo ro poron ki weru wa to bi weru mo je ben ton lo me ma ku mo to na da ya ko tun di no me ji no chile ya je kan ton bo ndo be ji e o toro mo ko ton wa kan ton risu o e si do timeton ma kai mo na do be ji me ye din na kesi wonu kon yo e ra ti na jiro
0: ta bo chi ga kran chen we ona do ho se do toro mi tole don fon no do ngiro mi no me no kan nu mo bi mo wa ni na ji no tin ti ton e no ni o ona bi o yi san san bi no be yi ton bi ni go nu wa ni na de bu bo ja li le do ye a lo pade ini se won ina so pe do ma wo won ina fon do yin ro ma wo won ina we na le mo ye ka me bo na do mi ro o ka ile ya o bi ki we ya de na mi le o ile po tero mi gan ile po tero mi gan touch your vi not your vi Ziru ube beme teme de, bo karu ka eme yon, si hudu me. Kaki eme yon, si hudu me. E nan mi kaki, de koto, bo me yon ka yon kolej yivi. E me yon be pantalon le.
1: E yine.
0: E ne, e nan mi tito mo, beru fini. E nan mi mato mato, beru fini. Bonu me le do hudo ton o ya. Ondo kendo nu kan tome. Iwa konti o kendo nu o kan tome yon yina mami. Bonu e yon hudo e ton e mele te e deme yon. Na le bo son nu ye. E ton e. Bo karo nye si e ton e ton mi we. Bonu nan fom nan ondo yon yon yon ton poro konti. E ta jawe yo. E ma on ti jiwe ma ye ton o. E ma ka on bulletin ni se le da so me yi we nu gbo o class mi e de o mo din bo yi mi eh eh mi do ku do ton mi do ku do ton tam e si wa o ina yi nu o me de lenu wa on wa po nu mo ko ton po ai no ya pe de
1: e la pe de nu bo
0: eh do eto enu mi de we eto enu mi gbo mi tu nu ye o e dere su jai nu an de alo mo me do enu mi o mi wa kan bi a nu le yo me le we mi so na me
1: mo we
0: nu le yo me le we mi so na me bo e si e na mo do e nu e lo tin o e se nu me le bo se me le nu po e no mo e nu vivi
1: e no vivi
0: e ni ken kan en bi o yi we e ni o ko yan pon bo pin yi ya nu he wa dandan a un he wa un he wa ni na blogbon e no ve o ina di blana ke ke ko bana iso wa mo e ma kara be o mi bo kwere ale ido o e ma do keke na o ana lebo yi do je ni bo do keke na agbo hen lo mi azun ropo ze wa o
1: eyan hu
0: eyan hu do e do eni bo nka do en bo do eni bo nka do en si a do en ti a ka do ena e do ran mo
1: de khle yo tiyan
0: e do ran go alorun mi bo mi na wa so kan ti tan to fi se mi si agba side wa ko alorun mi bo mi na wa so kan ti tan e ni ken kan re tata ji na bi o yi tan tan di mi ru na me le o e na che ni bo na re do gbe ni me ro po mo ro kala vi don mo ni fofo isan bo e po e no to en se do mi asana bi re se cha ki we se do mi mo ro mi ni ze nu to ti o fi no ti o fi de e ka blo mo mama de wa mi kan mama wa mi kan mama e vi ro po po ayi sin wa
1: ya yi sin
0: ro po po ayi sin wa ta go chi gan
1: te to me dai ho me
0: ya yi sin me re wa o sun ro po ni e ji fi o bi na be po sun ro po ro po bo de no je me ji ro po yo e fwe bo inu wa gbe bo leko suno lo no ni ma haji bo le afide de o meji
1: aha
0: e do ni ma le wo haji bo afide de o
1: o je ka be
0: le o emi le o emi ko ko si fi oro mi ko mo ko pe sun obo wa je dada emi ton pa emi ka je dada emi ton pa o le fi o ma ya ton e na ya isin o le ebi je dada mi ton pa o le dada mi ton ka mi ko mo ye ko fi o le ko ko mi ton bo yo no ko iyan da go ti yan yen ko na do ko run po mi na so ko mo nkan ton do ateji do nu bala bala we bo ru ti jo ru pe to o mi e ka ino yun nu yan ka mi yun nu fi da gbe da gbe re we yun nu fi da gbe da gbe re bo nu sa sin e we nu jira ma do dun ko fi ayi sin ni on lepo bo do so fla do to do to pa mi ton fini ta wo ti yan bo fi lepo cha ki we de fofo ni o se ju o mi de so apo kesi fi femi ton no mi ako cha ki atona bo so nu mama do e do me de we do nu emi bi emi ton lekun da so mi yi we oro so fra do to e ran do amu mi a mo me de bo mi do me oro bi ole ona so do mi pa mo le su mo de ona ro ze mi se se do mi bo vi ole na mo te mo ya so mi bo e ko pibli ko ro fi oro fi ole na yi mo de wa o mi na to gbe nu mama mi ton Evelyn te ku ponto e we na mi ka ki o yo yo bo na mi o lo ro po uru po ina di na mi o fi ni ole me nu kan ton eyi o bo ka yi sunu vile sunu kere aton kabi enewe on lo po e do mi a senka ki onu e me we era so be ye mi a senka ki onu ye ene bo ana e fu ni tule bo me credi e wa yo e me bo na e fu ni tule amo lo ka ye fini o fi ole kun ko be azo me o
1: azo me
0: ha e wa zo mo le po ni do lo fi e po ro ko wo ba ko ya azo me ale mo le po ro po egbe do ka ki we a o o aduazi we a o kaye we a eni ve so vi o sin jiju e ma poro o we ma so me tonton po se wa o ina ginu ni ole binu fi ole we po ro mi si no e na mi le o ele vo po ro mi si mo e hen o jina wa yi mama eni wa ni ablonu no bi se se bo se jo ni o mi wa se chaki aton beji hun chan e lo toji di o dun wa da gbe da gbe no chaki we se do mi o no se chaki aton goran bo so jo mama mo nko ton mi to ku ni o da gbe wa to fi fe mi ni ton re lo de karan bo gbo be na yan e chene no na sato a no na yin de tata
1: o yin wo nje bi femi ni. Ton na sa. Era chen mi na jiro. Era chen mi de su dan dan dan.
0: Do no kun we ni o.
1: Ehe.
0: De yìí àtọ́ kàbí ayé zẹ́ ló ayé ṣe sọ wà mí nìkan jí à gbogbo kó mẹ́yìn ó ń lo kó ẹ̀yìn ẹ̀gbìn ọ́.